Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

0: Dobro jutro, ovo je Radio Kameleon.
1: Ako vam je uz račun za odvoz otpada stigao i poziv iz komunalca, nije riječ o novoj naknadi. Građani Tuzle pozvani su da potpišu ugovor kojim se formalno uređuje odnos između korisnika i preduzeća za odvoz otpada. Poziv je dostavljen uz račune, pa provjerite dokumentaciju koju ste dobili i pratite upute komunalca o potpisivanju ugovora. 3, 2, 1.
0: Sve ljepše zvuči uz Kameleon.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šićke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Dobro jutro. I danas totalno pozitivni. Radio Kameleon

0: Dobro jutro.
1: Daša Kandaluzije stiže u Tuzlu, Puerto Flamenco i Sevilje. Gostovaće 20. septembra u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona, gdje će izvesti program Puro. Publiku očekuje spoj gitare, pjesme i flamenco plesa. Prava španska večer u srcu Tuzle.
2: Ne mijenjajte frekvenciju.
3: Dobro ste odabrali. Kamele.

Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm, Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje, naša je briga.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

0: subot.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
1: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza. Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volim, više vrsta, 450 grama, uštedi 3 km. Salata Argeta više vrsta, 160 grama, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing Radio Kamaleona 035 302 506 i 302 507.
4: Uživaj u muzici Radio Kamaleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.